0: そうなんです。千五百。
1: 千百これ成功する。
0: Okay. Ticket is 1209. Southbound 94, report of a commercial 37.
1: Okay. Thanks, South Central. 83.
0: Okay.